0: Active capsule jáde láti mú pharmacy tó súnmọ́ yín ẹ pé 08103369434. Egbògi míì ní BNC capsule tí òkìkí ẹ̀ ń kàgé tó ń gbani lọ́wọ́ ara tó ń tani tàbí tó ń yúnni. Nǹkan tó ń rìn tàbí buni jẹ́ káàkiri ara pajápajá tó múni lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀. BNC capsule ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín.
1: Ọ̀rẹ́ mi, ó lè nǹkan máa ń rìn káàkiri ara ẹ bí kòkòrò tàbí bí aràn. Ara tó máa ń yan lẹ́yìn ìwẹ̀. Ìgbẹ́ kan ara ẹ máa ń kú tàìtàì. Jafara le wo.
2: Ọ̀rẹ́ mi, pajápajá ń kọ́ iṣan ara fífà so.
3: Ọwọ́ àtẹsẹ̀ tó ń kú rírì kú tàìtàì.
1: Gbogbogbò, oògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀ fẹ́ lòmí ìbùsùn dára tó ní BNC capsule. Yóò mú òkè dé bá ara tó ń tani, ara tó ń yúnni. Iṣan ara tó ti rẹ̀ ají pépé, arúgbó àtàkébé, pajápajá wà gbígbà. Nǹkan tó ń buni jẹ tàbí rìn káàkiri ara yóò pòórà. Ojú amọ́lẹ̀ kedere, pààrọ̀ oorun sùn. Ewé àti egbò ilẹ̀ wa ni wọ́n fi ṣe BNC capsule jáde. Àjọ Nọ́dà sì fọwọ́ sí i.
0: Iléeṣẹ́ Tèmítayọ Tribe Medical Nigeria Limited ló ṣe BNC capsule jáde. Láti mú pharmacy tó súnmọ́ yín, ẹ pé 08103369434. Ẹ̀yin olùgbọ́ mi, egbògi gbéra tún haba capsule tó ń jẹ́ kára ọkùnrin kó pọ́kípọ́kí dáadáa tó ń sọ ọ̀lẹ́ ọkùnrin di alágbára kódà. Àwọn ìyàwó ilé wọ́n máa ń rà á fún ọkọ wọn. Gbéra tún haba capsule ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti kẹ́.

0: Bbat látojúlédójúlé ni ẹgbẹ́ ìgbèríko tó dádúró tó sì ń ṣiṣẹ́ fún Nàìjíríà tó dára nípa ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún yíyan ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sípò ààrẹ lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn èsì ti farahàn ẹ̀yáwó fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí kò ní èlé lórí fún àwọn ọmọ Nàìjíríà tó fẹ́ tó mílíọ̀nù méjì ní iye. Owó oṣù tó ti gòkè lọ síbi tó ga, ìsinmi owó orí sísan fún àwọn tí owó tí wọ́n rí lóṣooṣù kéré, owó inú àpò ìfowópamọ́ sí Nàìjíríà lókè òkun tó ti lọ sókè síbi tí kò dé láti bí ọdún méjìdínlógún sẹ́yìn. Ọ̀wọ́n gógó gbogbo tó lóyìnbó ń pè ní inflation tó ti dínkù àti àwọn àtúnṣe oríṣiríṣi mìíràn. Bbat látojúlé dójúlé tí ìṣèjọba kan bá dára lákọ̀ọ́kọ́ ó yẹ kó tún ṣe lẹ́ẹ̀kan sí i ní ọjọ́ ìdìbò. Ẹ jáde láti dìbò, ẹ dìbò yan Tinubu Shettima lẹ́ẹ̀kan sí i.
1: On your Monday we shall start asiwaju APC progress.
2: There is a new recipe to delicious tasty meals.
3: Really?
2: Oh yes, it's Tasty Cubes chicken flavor. It's made from nature's finest ingredients to give every meal that finger-licking taste.
3: Oh yeah?
2: Yes, so Tasty Cubes chicken flavor brings out a fantastic taste in everyday meals.
3: Wow.
2: I love this Tasty Cubes chicken flavor already. It's surely whetting my appetite.
3: Eh?
2: In that case, what are you waiting for? Hurry now and go and buy your own Tasty Cubes chicken flavor to keep that finger-licking taste in your cooking.
3: Yes, nah.
2: Tasty Cubes chicken flavor brings out the inviting flavor in your meal. Tasty Cubes chicken flavor comes in different pack sizes, 100 grams, 400 grams, and 600 grams. It is also available in powder form.
4: Oorun didun to peleke, kini n si ore mi?
5: Eyi ni asiri bi mo se n se adidun ounje fun molebi mi. Sedap Supreme Noodles ni o.
4: Itowo yi yoranti, kilo wa nu e?
5: Adie lo digidi. Oun si ni elo asiri adun to koyoyo ninu Sedap Supreme Noodles.
4: Be ni o, noodles aladun ti wa, eyi ta dapo daradara pelu adie lo digidi. O si ni ri adayeba ti o je kakoko ounje je, ayo fun idile. Je ojulowo omo bibi Nigeria.

0: feeds and multivitamins.
1: Èyí ni àṣírí bí mo ṣe ń se àdídù oúnjẹ fún mọ̀lẹ́bí mi. Sedap Supreme Noodles ni o.
2: Ìtọ́bù yìí yọrantí.
1: Kí ló wà nú ẹ̀? Adìẹ ló di gidi. Òun sì ni èlò àṣírí adùn tó kọ yọyọ nínú Sedap Supreme Noodles.
2: Bẹ́ẹ̀ ni o, noodles aládùn tiwa, èyí tí a dàpọ̀ dáradára pẹ̀lú adìẹ ló di gidi. Ó sì ní rírí àdáyébá tí ó jẹ́ kápọ̀pọ̀ oúnjẹ jẹ́ ayọ̀ fún ìdílé. Jẹ́ ojúlówó ọmọ bíbí Nàìjíríà.
0: Social media and keep making new videos. Style was always.

0: 0700 88 100 154 0700 88 100 154. Tọ́jí Ọlálékan lè kọ́ mi, the charismatic radio presenter ló dágbére pé àtọ́pàdé lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ lérí ètò ara léwájà láti Ẹ̀dùmàrè. Ire o.
1: Bó ti jẹ́ mi náà lẹ fẹ́ pè ní ẹpè mi sórí 08100733466 08100733466 Ethel Ọ̀jẹ̀tọ́ndé ní dágbére fún yín pé ó dìgbà kan ni.